0: Na bis méi Dei Trap rich coole Songer vum Lugatti zu denheim am 9 nix zu tun, so wie Dir hoffentlich och umsondech oder viel Leid vun eus zumindest. Mir man weiter mat engem absolute Klassiker vun Clips ze summen natierlech mam Pharrell Williams has Mr. Me Too.
1: Clear the streets out. Come on with it.

Phoebe Bridgers mat Lost Boys vum neuen Album, dat de 14. August herauskomme soll. Fir een e puer Woche gouf schon eng Nordamerika-Europa-Tour annoncéiert, déi lo scho bal restlos ausverkabers. How Heavenly a State als nix vun der Indie-Rockband Death Cab for Cutie, déi lo zanter bal 30 Joer Musik machen, net selbstverständlich, mi se kënnen et noch immer.